Isak Albert fra Ålesund med god morgen. Og du får en liten låt til, du, som tar oss fram til klokka halv

0: Det var också namnet på låten och självklart Survivor som spelade den. Nu ska vi kalla upp meteorologen. Vad är det, Julia Solsvik Vågen? God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, är det sånt som går det du har bjudit på?
1: Ja, det är ju lite bygevärder. Det kommer och går lite regnbyger egentligen genom dagen, men ser väl ut som det ska bli lite bättre utöver eftermiddagen och kvällen idag, att man får i alla fall lite längre pause mellan bygene, och så ja, blir det ju inte de helt stora temperaturerna i dag heller. Det är väl en 10-12 grader i vente mitt på dagen.
0: Ser du ingen lysning på skärmen din?
1: Nei, det är lite färre byger i morgon, hvis det kan vara en tröst.
2: Ja, da, vi tar emot allt.
1: Ja, ja, man får ta någon byger inemellan, så det är grejt att ha med sig en paraply eller en regnjacka tillgänglig, men det ser ut som det blir längre pauser i morgon och att ja, man får igen en 10-12 grader då.
0: Okej, vi får bara ta det som kommer, det är inte något att göra med det. Du, jag vill gärna igen ta konkurrensen, för den var lite vansklig, jag trodde den var kämpelätt idag. Du ska åka fram till en låt, det var 40 år sedan den blev släppt, men i förra veckan så toppar den Spotify sin globala lista med över 6 miljoner dagliga strömmingar. Och du ska alltså få några sekunder av den baklängs. Jag syns det hörs enkelt ut, men jag förstår att den liknar på någon andra av samma artist. Men vad låt är det här? Ja, då är det bara att spola sig tillbaka till 80-talet och komma på vad låt det här var, och så svarar du med inne i appen. Och där blir jag också glad om du stämmer på om du likar koriander eller inte. Det är dagens lilla forskning från min sida.

Passar bra med lokal musik I lokalradion. Liss fick du här med Ease Your Mind. Det bara bli på kanalen för efter klockan 8 så får jag besök av en så ivra för en sport som inte är så känt för alla. Kanske någon menar det är ett skällsord. Men det är en växande sport och Norge innehar VM-titeln.

0: Soul Asylum här i Nitimen Runaway Train. Denna musikvideon innehållt ju massa bilder av barn som var försvunna och savna, och det visar ju faktiskt att det här var ju ett samarbete med ett sånt nationalt center för savna barn. 21 unga blev funne efter den musikvideon gick sin segersgang på det som en gång var Music Television.
1: Fantastiskt, och utan sammanlängning för övrigt så har jag nu politiet i Bergen funnit 14 steiner som var hemma hos en man i 60 år. Vi hörte ju akkurat på nyheterna nu, Bergen Walk of Fame, där har det varit en 20-rad på fære, och alltså fått med sig 14 av de steinene, är ju helt otroligt. Det i sig själv, men en annan ting som jag liker väldigt gott Knut är att Bergen har en Walk of Fame. Jag hade glömt det lite. Jag är glad jag blev minnet på det.
0: Ja, det var ju färd med försvinnrikt nog då.
1: Ja, det var ju det. Men jeg liker en Walk of Fame Hollywood style.
0: Jeg synes også det er kult. Du kan gå på Brosteins gater, så kommer du plutselig til et felt der Roger Iversen, som har tatt initiativet til det her, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje da, fra Hollywood Walk of Fame. Noen ganske fine steiner, vet ikke om de lager noe marmor eller granit,
1: ja, noe sånt nå.
0: Med tydelige navn og stjerne på, som da skiller seg markant fra øvrig brostein i Bergen.
1: Ja.
0: Og så er det en luring, eller en tjuvrad, som du kalte det, som har gått dit på nattestid og lirket opp en og en stein, og det vet jeg selv som har prøvd å løfte på ulike steiner som ligger fast i oppkjørsler, eller hva det er. Du skal ha noe ganske sånn skarpt og tynt redskap for å kunne på en måte lirke og få løftet det her opp. Så det var brukt noen skruer der, men nå er også vedkommende tatt.
1: Ja, og så er det vanskelig å gjøre den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da, når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som er i Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
0: Da går du på fornavn i alfabetet, regner med. Walker er ganske langt bak i mitt alfabet.
1: Jo, det er helt riktig. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått. Det er veldig mange. Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått? Tenkte jeg på umiddelbart. Er det sårt?
0: Fordi kommer han lenger ned i alfabetet, kanskje?
1: Ok, vent da. Skal vi se.
0: Vegard.
1: Det er ikke noe på... Vent da. Skal vi se...
0: Skrolle.
1: Nei da, han har ikke fått... Er ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein? Ja, det må jeg si.
0: Ja, jeg ser ellers, er det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeld, Thor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller i ansiktet mitt, det glittrer i øynene mine, og der står Paul McCartney, som har fått en stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, eller på det var i 2017.
1: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni. Så det,
0: men... Ja, da var konserten med Thor Stein ble lagt i februar. Ja. 2017, som er jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men i Bergen mildt og fint på vinterstid, da kan man legge ned Paul McCartney stein i februar.
1: Ja, det er helt nydelig, men godt at dette her er løst og nøstet opp i. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, er det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene. Man
0: hva heter plattselskapet til Beatles?
1: Apple.
0: Ja,
1: det gjør det faktisk det. Jo, A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar, anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
0: Days We Left Behind. Litt sliten i stemmen, Paul McCartney, men han er såkalt umisskjennelig.
1: Ja.

0: aldrig fel med lite akustisk gitarr.
1: Det blir inte fel, nej.
0: Det blir inte fel. Oj. Ja, ja då.
2: Ja.
1: Han Kjell skriver att kärringen alltså var på Sri Lanka och hon säger att det heter Lankeser. Så vet oss, det är en person från Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Ah, så kommer det förslag till en bok som kan gå in i bokklubben 52.
1: Ja.
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sidor, 128,000 bokstäver och ett ord. Ulv.
0: Nej.
2: Resten av boken består av de tre bokstaven U, L och V i villkorlig rekkefølge. Det blir som att leta efter nåla i höjstaken när höjstaken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikkepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Og så pratet vi i sted om, det kom en melding om en stakkars som ikke fikk det å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo fått ganske mye gode tips.
0: Ja,
2: altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side i skuffa med solkremen.
0: Slikkepott, det veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her er du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som av metall.
1: Oh, ja.
0: Gnikka ryggen som en björn för att få på solkrem. Funkar som bara rackarn.
1: Ja.
0: Så har du något metall som kan rengöra och sätta på? Det är bara smörja det på där.
1: Ja. Nina har en gammal klöpin i bambus. Den har fått nytt liv. Hon har trakt på en engångshandske och knytt fast med fingrarna så den sitter gott fast, skriver hon. Tatt krem på baksidan av klöpinen där det är ett sånt flatt område. Det är ju inte stort visst det är sån klöpin som jag tror det. Så är det bara att smörja I vei der den ikke rekker, fungerer hver gang skriver Nina.
2: Fantastisk. Jeg har også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet I dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja.
2: Da måtte jeg lese dem for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Men hvis den har, ja, for at har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det er bare pekefingeren og lillefingeren, ja, da det rock.
2: Er det? Ok, tommeren ut da.
1: Da jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, da har du rett I. Ja. Og den så søt. Ah. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det mange som har bommet på den.

0: Level 42 på NRK P1, du fikk Running in the Family her I dagens hovedrett starter sendingen I Bergen, der det masse som skal skje de neste par ukene. Festspillene starter nemlig I dag. Den høytidlige åpningsseremonien godt I gang, og reporter Leif Rune Lulland, du på plass på Torgallmenningen. Hva skjer?
1: Ja, her en stappfull Torgallmenning som følger åpningsseremonien, som har vært en halvtimmes tid og skal være en halvtimme til. Det en veldig ungdommelig åpningssamling I år. Det stort sett det ungdomssymfonikerne som sitter på scenen sammen med tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen I dag. Ja. Det et veldig klassisk program, kan man si det. Jeg tror det bare en komponist her som levde på 1900-tallet. Resten eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir det jo selvfølgelig veldig mye av det også I løpet av de neste to vekene.
0: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
1: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren her og så videre.
0: Festspillene legges til mai I Bergen, fordi da sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
1: Ja, det var sol I det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bitt litt, så vi veldig fornøyde. Det stort sett, det det vi kaller opplett I Bergen.
0: Opplett I Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som I Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, I barnehager og andre steder. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
0: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen, Leif Rune Løland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som skal skje I byen de neste par ukene?
1: Ja, det I hvert fall veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt I år. 27 000 billetter, det 20% mer enn I fjor, så det vel all time high, tenker jeg, på festspillene. Så der får han I hvert fall ønsket sitt oppfylt, og så det jo da, ja, skal jeg rekne opp her. Lise Davidsen og et av de aller største trekspillene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspill det var nok. Trekkplasser siste I helt andre enden av musikklivet. Det Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Den også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Marie Boine, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert I forbindelse med at han hadde fylt 100 år sammen med Kringkastingsorkestret. Det blir urpremiere på familieoperaen Nattfolket. Og festspillkunstner I år den sambisk norske Anavana Haloba. For å nevne noe, og så må vi jo også nevne at parallelt med festspillene så foregår nattjazz. Ja. Så det blir heftige saker. Jeg har kjøpt 10 billetter på festspill, pluss at jeg har festivalpass for hele nattjazz. Så hvis det noen som har noen ledige timer I løpet av døgnet, så tar jeg hjertet imot deg da.
0: Du blir å se, Leif Rundrøland, blant både trekkplaster og trekkspill I Bergen. Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rundrøland. Og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei, Lars!
3: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne I Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester I ryggen, I tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett I. Det en slags forestilling, kan vi si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke rap. rapmusik då eller raptexter.
4: Du har skrivit en poetisk roman läser vi som danner liksom grundlaget här. Vad vill du säga si om den poetiska romanen din?
3: Ja, jag är ju bara en glad amatör så det, om det är en poetisk roman eller om det är en novellsamling eller en diktsamling. Jag är inte helt säker, men jag prövar att fortälla en historia om tre personer, en stefar och så de två stesönerna och ett sånt trekantförhåll här, men allt är fortalt genom karaktärdrivna dikt egentligen.
4: Ja. Men allt som ska ske runt dessa dikterna du läser hörs väldigt sån häftigt ut. Det är snack om domedagsklockor och panik. Det hörs egentligen lite dystert ut.
3: Ja, alltså det vi kontrasterar på något det väldigt vardagsliga poesin men med att föreställningen föregår på något i en annan dimension i en annan tid. Okay. Där det någon som finner relikvier från en svunnen tid. Den svunnen tiden, det är liksom Bergen på tidigt 2000-tal okay. som texterna mina tar utgångspunkt i.
4: Och där dansare och koreografi så det är en ganska annan grej än en sån klassisk hiphop jam.
3: Ja, absolut. Även om elementen här är ju dans och lyrik på sist. Och dansarna jag har med är ju från en hiphop bakgrund så, ja. Så lite grann street smarts, det kommer bra.
4: Du är alltså helt central för festspillen i Bergen, Lars Vaular. Festspillen öppnar idag, inte bara med den föreställningen där på Torgallmenningen den 6 juni, men du ska också få avsluta hela grejen. Det ska vi snacka mer om efter lite musik på P1 från dig. Vi spelar legender vi signerat yes. Lars Vaular.
3: Tusen hjärtligt.

min tolte födelsedag. På dagens första klockeslag så tråkigt det går var en gränsa. För första gång så skulle törre att bli förälskad. För första gång så skulle pröva att bli älskad.

0: du fick vacker musik faktiskt, nydliga legender signerat Lars Vaular här I PN och det passar ju fint för du är fortsatt med mig Lars här igen.
1: Hej hej.
0: Efter att alltså ha präglat norsk musik I årvis så är du I färd med att sätta ett solid stämpel på festspelen I Bergen. Du är ju därifrån Lars men har bott I Oslo I årvis. Hur blir det att vara en del av festspelen I den gamla hembyn din? Är det en lite sån ändlig vuxen känsla?
1: Ja det är väl kanske det. jag hade inte helt satt på mig att det var där jag skulle hamna upp. Men det är ju det är väldigt stas.
0: Hur husker du festspelen från när du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, holdt jeg på å si. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene. Så ja. Mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvann, Køppen, synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Mm. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å og rappe for deg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo for musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi I sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for å ha med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her, har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg plus Vaular da, inne på festspillene.
1: ja, det svært plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder. Så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Liten selvtillitsbust, det der.
1: Men enda mye å leve opp til. Enda store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldige de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: Ja, det har gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her. Rumor var en stor hit I 1996. Du fikk den 30 år senere på P1 klokken har blitt 2:05. Dette dagens, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå, så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vindusfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som velta opp tettet jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på, så det ser ut som at det går rette veien, men det brenner fortsatt.
0: Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi iherdig med å begrense brannen sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde det. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfanget men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapset på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har, altså der alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså den har kommet til fra nabokommuner, der har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges, de jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spilt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det blant annet andre tak her, der var det en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brann.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vannet, med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brandvesen, altså alarmen gikk jo 8:50 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har en da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brandmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tidlig tidspunkt, men det vi vet det at der foregikk arbeid på taget I dag, men hva som grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå är det sån att det är nog så spredt bebyggelse här, men det var när jag kom körande här till idag så tickade det ju omedelbart in på telefonen men när jag passerade sista tunneln fick jag melding om den giftiga röken. Den meldingen har ju gått då ut till alla som uppehåller sig här i dalen. Folk har fått besked om att lucka igen vinduer och så, men det är klart att den tättaste röken är rätt runt fabriken och så driver det av gården, men jag ser ju det en del driftsbyggningar och en del spredt bebyggelse lite längre upp i dalen här är inhullad i rök och med som är det stede runt fabriken blir ju passiv på att med håller oss på den sidan hvor röken inte går.
0: Till slut lite om positionen fabriken har i lokalsamfunnet, alltså inne på Stavanger Aftenblad sin nettsida så ser jag bilder av anställda som löper med slanger och kämpar samman med brandväsendet för att rätt och slett rädda arbetsplatsen sin 140 anställda säger lite om viktigheten av Giljetre för lokalsamfunnet.
2: Ja, det är nästan helt overkligt att det ligger en så stor vindusfabrik på en så liten plats. Alltså 200 ansatte på denna fabriken. Där bor nästan inte folk. Man snackar om att det är 600 inbyggare totalt med stort och smått i bygden här. Massa folk som pendlar in för att jobba på vindusfabriken som blev etablerad i 1948. Alltså Norden är ju landets största vindusfabrik, ligger också här i Rogaland. Men Giljetre är en god nummer 2. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for at det var ekstra travelt. De kjører doble skift. Så hvis det noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så definitivt Giljetre det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbranden i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: Ser du, heter låta fra Humle og Marion Ravn.
1: Du, nå, hun kommer om Mari. Mari, hun har en låt her.

0: det med barndomsdröm. Strax nyheter här på PN, men först kommer Sabrina Carpenter.
1: Oh boy.

0: Ja, Rabo, vad det med Without Me.
1: Är du klar för en konkurranse?
0: Klar, ja.
1: Du, da skal, jeg har fått ansvar for konkurransen i dag, og da skal vi til spalten Dagens Fugl.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi holdt jo på med det tidligere i vår med alle hagefuglene og sånt, og vi kommer ikke gjennom alle. Der jo det mange fortsatt, og vi hører dem jo godt for tida. Dagens Fugl er Norges største i sin art. Och en mester till att tillpassa sig. Största är ett viktigt ord här för den fuglen här tillhör en familj med ganska många varianter.
0: Okay.
1: Vi ska fram till den största av dem. Och förresten, du ska få hjälp av en kändis. För Elton John har nämligen en liten trudelutt om den fuglen här.

0: Tonja, vad det är med låta lojal. Och vi har haft ett hårdbry av en konkurrensegående, Paul Christian. Du skulle fram till en pipip.
1: En pipip, en väldigt fin pipip som många av oss känner till. Men det är ju liksom att komma på det då när du får väldigt mycket sån dyste upplysningar. Som reirbygging, drickemetoder och det hela. Men det är alltså en fuggel som vi, jag tror alla har sett. I alla fall en släkting av. Ja. Det är säkert på hur du ser ut av vinduet här, så ser du någon. Ja. Men det är en fjärnsläkning som bor i by.
0: Ja.
1: Ja, men det är dit vi ska idag, till vinnaren. Vinnaren bor i en kommune som har denna fuggeln. De kommer dit på våren, häcka om sommaren och träcker söröver i september. Det häcka stabilt i dalföra runt Gröa. Sundalsöra,
0: okay.
1: Är de i kulturlandskap och skogholt och nära jordbruksareal. De har en geometrisk figur på sig som är lätt att se, och därför har de fått benämnelsen ringdue.
0: Åh!
1: Ja, väldigt många har förstått due.
0: Ja,
1: men due, men det är ju, nej, det håller inte, för det är ju en stor familj. Vi har ju en hel haug med olika due. Det är den största due i Norge. Ringdua, den är mest fascinerande. Kjempedåligt att bygga reier, men den har nog levt i miljoner år med dessa glissna reierna sina. Då. Och det går nog bra.
0: Det går naturligtvis bra.
1: Ja, så de, har säkert, de vet något vi inte vet. De bor minimalistisk. Men Svein Setterbø bor alltså i Sundal. Han visste det där. Han skriver rätt och slett, det må vara ringdua då, sjö. Och det är ju helt riktigt, Svein.
0: Kjegelig. Allt dere vet. Folkens, jeg er imponert, jeg var ikke i nærheten. Eller, jo, hvis du var snill, så mente du vel.
1: Kolibri er ikke i nærheten.
0: Det var en sånn reklame en gang. Det var en sånn kolibri som drakk av et eller annet.
1: En nektar.
0: Ja, det var den tiden vi så på reklame og koset oss med det. Så det er forholdet jeg har.
1: Ja, men det er ikke så dumt. Det er også en fugl som kan suge med nebbe sitt.
0: Kanskje du kan lage en konkurranse der kolibri er svar snart?
1: Det skal jeg prøve på.
0: Ok, avtale.
1: Skal vi ta norske hagfugler da, Sara? Det har ikke kolibri.

med Fall In For You I kvällen på P1 som är över för I aften och det är ju lite trist att säga hade bra till onsdag 27 maj men jag har trua på torsdag 28 maj också. Jag hoppas det kommer till att bli en bra dag för dig som hör på oss eller en bra natt hvis du är uppe och ska arbeta I aften för exempel eller kanske du inte får sova och du driver och så jag tänker så nej vet du vad jag blir vaken någon timme till jag läser en bok och hör på lite radio och strikker lite eller gör något annat det måste också kunna gå an och så har vi ju snackat lite om att hvis du sender in tema till mig då in I appen NRK radio och det blir trukket så får du jo diplom och så syns jag Jens han har ett artig förslag här han skriver vad med att diplom hade inte diplom kanske varit ett bra tema som för sändning. Alltså han började snacka till och svikta mig. Jo Jens, det är jag helt enig. Jag skriver det på lappen min. Jag skriver först Jens och så skriver jag diplom. Och då är det faktiskt då ett tema som kan bli trukket och då kan alltså Jens vinna ett diplom för förslaget diplom. Det är ganska meta och göj att tänka på. Okej, Jonas Jeremiasen Tomter, det är mitt namn och jag ska tacka för mig och sända stafettpinnen vidare till först NRK Nyheter då som passar på att vi blir smartare den kvällen och så är det Nils Åge Nonstad och Nattradion som kommer här på PN. Jag tacka för mig med Aud sitt briljante förslag. Hon skrev jag väntar på Enya. Och nu kommer jag. Detta här det är Caribbean Blue och jag önskar dig en alldeles strålande natt.